Hey, Idris, don't you agree? Så sånn går nå dagene her hos han, Dan og Konrad. De har en skikkelig bra bass her. Få høre på han ordentlig nå.